0: اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت اور محفوظ رکھے، آمین۔ ہمارے گزشتہ دو پروگرام دنیا بھر میں سننے والوں نے بہت پسند کیے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے پیغامات میں کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کی محفل میں بھی آپ کے من چاہے نغمے، شاعری، کچھ کام کی اور کچھ مزیدار باتیں اور چند اہم اعلانات ہوں گے۔ آغاز حسب معمول اچھی بات سے۔
1: جب آپ اپنے کمرے میں ہوں تو آپ اس کی چھت کو ناپ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی، مگر جب آپ کھلے میدان میں آسمان کے نیچے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی چھت کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپنے کے لیے آپ کے تمام پیمانے ناکافی ہیں۔ یہی حال خدا کی پوری کائنات کا ہے۔ ایک بیج جس طرح بڑھ کر درخت کی ایک دنیا بناتا ہے، اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سورج کی روشنی، ہواؤں کا نظام، چڑیوں کے نغمے، پانی کے بہتے ہوئے چشمے اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔

0: یہ نغمہ تھا راحت فتح علی خان اور نصیب اللہ کی آواز میں۔ دوستو، سرور بارہ بنگوی کا شمار پاکستان کے صاحب طرز شعرا میں ہوتا ہے۔ آپ کے بات کہنے کا انداز جداگانہ اور منفرد تھا۔ آپ نے بے شمار پاکستانی فلموں کے لیے گیت بھی لکھے، جن میں زیادہ تر فلمیں وہ تھیں جو سابق مشرقی پاکستان میں بنائی گئی تھیں۔ آپ جب مشاعروں میں اپنا کلام ترنم سے پیش کرتے تھے تو حاضرین کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ایسی ایک بہت خوبصورت غزل ایک مشاعرے سے، جو اس وقت کے حالات حاضرہ کے پس منظر میں کہی گئی تھی۔
1: نہ کسی کو فکر منزل، نہ کہیں سراغ جادہ،

تیرے حسن کی زیائیں کبھی کم کبھی زیادہ سر انجمن تغافل کا صلہ بھی دے گئی

یہ کلام اور آواز تھی سرور بارا بنگفی کی, اور اب یہ گیت دوستوں کی پسند کا, آواز ہے نصرت فتح علی خان کی.

دی ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً WFA درخواست کے لیے کھلی ہے. درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے. ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے. ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے. اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے. نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں, اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں. فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے. فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے. ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے. گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے. مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ. ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے. اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں, جس کا پتہ ہے WFA.gov.hk. مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں, جس کا نمبر ہے 2558-3000. چینی ثقافت میں مڈ آٹم فیسٹیول یا زونگیو جی ایک نہایت اہم اور محبوب تہوار ہے جو ہر سال قمری کیلنڈر کے 8ویں مہینے کے 15ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے. اس دن چاند مکمل ہوتا ہے, اور چینی روایت میں مکمل چاند اتحاد, ہم آہنگی اور خاندانی ملاپ کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ تہوار عموماً ستمبر یا اکتوبر کے انگریزی مہینوں میں آتا ہے. اس تہوار کی جڑیں چین کی قدیم زرعی تہذیب سے جڑی ہیں, جب لوگ فصلوں کی کٹائی کے بعد چاند کا شکرانہ ادا کرتے تھے. ایک مشہور چینی افسانہ چنگی کہانی سے وابستہ ہے, جس کے مطابق وہ ایک ایسی خاتون تھی جو امر ہو کر چاند پر جا بسی. لوگ چاند کو دیکھ کر انہیں

یہ اس تہوار کی ایک مرکزی علامت ہے، لیکن اس تہوار کا سب سے گہرا پیغام اکٹھے ہونے اور اتحاد کا ہے۔ چاند کی طرح گول ہو کر خاندان کے تمام افراد کا ایک ساتھ بیٹھنا، کھانا کھانا اور خوشیاں بانٹنا ہی اس رات کی اصل روح ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام امید ہے جو اپنے گھر والوں سے دور ہیں، کہ اگرچہ وہ جسمانی طور پر ایک جگہ نہیں ہیں لیکن ایک ہی چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اس رات ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں تمام گھر والے مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ گول شکل کے مون کیک اس تہوار کی خاص سوغات ہیں جو محبت، اتحاد اور خوش نصیبی کی علامت ہوتے ہیں۔ ان میں مختلف اقسام کی بھرائیاں ہوتی ہیں، جیسے سرخ لوبیا، انڈے کی زردی یا خشک میوہ جات۔ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ لمحات گزارتے ہیں۔ بچے اور بڑے رنگ برنگے فانوس جلاتے ہیں جو امید، روشنی اور کامیابی کی علامت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بچے انہیں لے کر کھیلتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں لالٹینوں کے شو بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خطوں میں روایتی ڈریگن ڈانس یا شیر کے ناچ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے جو ماحول میں اور بھی زیادہ رونق بھر دیتا ہے۔ مڈ آٹم فیسٹیول صرف ایک تہوار ہی نہیں بلکہ ایک جذباتی لمحہ ہے۔ چاند کی روشنی میں ماضی کی یادیں، حال کی خوشیاں اور مستقبل کی امیدیں یکجا ہوتی ہیں۔ یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے فاصلے ہوں یا وقت کی دیواریں، محبت اور اتحاد ہمیشہ ممکن ہے۔

اور تعلیم کا مقصد فوت ہو جائے گا. اصطلاحیں مشکل ہی اچھی لگتی ہیں, انگریزی ذریعہ تعلیم کو بدلنے میں بھی ہچکچاہٹ اور تاخیر اسی وجہ سے ہے. حرارت ناپنے کا آلہ تھرمومیٹر کہلاتا ہے. جوں جوں حرارت بڑھے گی اس کا پارا چڑھتا جائے گا. آدمی بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے. پیسے والے غریبوں کے مطالبات سنتے ہیں, گرمی کھاتے ہیں اور ان کا پارا چڑھ جاتا ہے. حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں, اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب تک کسی کی مٹھی گرم نہ کی جائے کام نہیں کرتا. ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلق کا تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو, چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں, پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے. اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز, پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس, فیملی ڈاکٹر, گائناکولوجسٹ یا این جی او سے رابطہ کریں. ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166. مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے. مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں. ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333, کولون 2855-1222, نیو ٹیریٹریز 2851-1722.